जलस्तुहिथलस्तुहिन तिस्तुहिन दस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि भजस्तुअङ्भजस्तुअङ्घ्रटस्तुअङ्घटस्तुअङ्जिमीतुहि जमातुहि मकीतुहि।